0: 我们要去找苏然，让他到底在干什么。
1: 喂，
0: 不行，你按计划行事。
1: 再不开枪，他们就走了。
0: 你查到了吗？还是没有。我管不了这么多了。
2: お待ちください。お待ちください。お待ち。
3: 隊長、隊長。お待ちください。
2: 門在。早く。報告します。奴の進化クレティティ逃げ切りです。

0: 初期の調査報告書がすでに遅れた。この件は全て軍統特務と共産党地下組織の仕業だ。新四軍と遊撃隊とは関係がない。奴らはとうとうとのさらに上海市区に騒ぎを起こすばかりでなく、老公営から捕虜の奪還まで行った。
1: 我々特攻課だけで反日分子の全てを把握することは不可能です。
0: 奴らは実上海市区に潜伏しているではないか。軍部の長官は我々に対し非常な不満を持っている。遊撃隊に対して既に手を焼いているばかりでなく、捕虜まで取り返され、お前ら一体何をやっているんだと聞かれた。どう答えればいい。
1: 南田課長が殺害された後、確かに士気は混乱に陥りました。藤田長官のもと特攻課の力を再興し、上海にいる地下党と軍統の奴らを一掃しましょう。
0: 南田の死について早急に調査を進めろ。それと老公営の現場も調べるんだ。現場の人間と遺留品をもう一度調べろ。76号の連中もこの件に関わっている。しかしこれは我々の失態だ。できるだけ内密に進めるんだ。
1: わかりました。
0: しっかりと成果を出せ。さもなくば前線に送るぞ。

0: 気をつけて。
1: 何だお前。
0: こっちに運べ。
2: 卸了货，把车停在说好的那个地儿啊。
3: 是。
4: 小彩长，
5: 太监，大大的丰收，大大的喜悦，嘿嘿，我给太君带了吃的、喝的、用的，还有洗澡水。
6: 用中国的话讲，这叫干干净净，有吉运。请兄弟们
5: 玩一下。
0: 喂，阿辉呗。嗨，小团长，今まで協力したに感謝する。
7: 所以，少佐决定邀请你一起来过秋之祭。
0: 一緒にお酒を飲んで、これからの修学をお祝おうじゃないか。
5: はい、喜んで、喜んで。

0: 高团长，让我们庆祝一下，感受我的喜悦吧，给你的人生也留下最美好的回忆。你也算是为帝国做过贡献的人。大姐，您为了大东亚共荣，千里迢迢漂洋过海来到东北，让俺没想到的是，您这中文说的嘎嘎好啊！啊！ 就差俺们东北人讲的“哎呀妈呀”！赵团长，听说您对日本文化很有研究，尤其是日本歌曲。呀啦！憋死了。
1: 走了，走了，走了，嘿嘿，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别，别别 注目！
2: 中国祭は我々大日本帝国に伝わる秋の豊作を祝う祭典である。今日こうして収穫祭を開いたのは我々が大気工事を間もなく完成させるためを祝うためだ。来年の収穫祭には中国全土を天皇陛下に捧げることを祝える祭典としたい。
3: 一丸となって邁進することを決意し、皆で乾杯したい。
1: 乾杯！
0: 乾杯！天皇陛下、万歳！
4: 万歳！
0: 万歳！
4: 万歳！
3: 大川ちゃん、もう体差不多了、先心配了。
5: はい、さようなら。
3: それでは。
6: 長官、大変だ。ちょっといいですか。
7: 何だ。
6: 長官、お願いします。祭日を仏像だと意味扱える。我々の祭日を侮辱したのはあいつだ。
8: 我没有啊，太君，我没有，我没有啊，太君，我没说，我没说。